0: je dokaz da od tog pevača Era Ojdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio, Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: drumova. Teraj silu.
1: More Turci, negaste oranje.
2: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
1: Banja 2.
2: Banja 2.

Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.

0: Nacionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zamoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju,
1: ludo se provoditi,
0: tokom 365 dana, banja2.com.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
2: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi.
0: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: je to.
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Dobro jutro, želim vam. Banja Dvojka.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli.
3: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: moja, ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
0: Dušo moja, gugutko moja.
2: Anđele moja.
0: Anđele moja.
3: Banja 2.
4: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
4: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
4: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
3: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
4: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
4: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
3: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej, za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej, kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej, Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i s lokalnom pojavom krakotrajne kiše, dok su i na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak, jugozapadni, najviše od 20 do 26 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata mogući su i bolovi u kostima, zglobovima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se savjetuje dodatna pažnja. Sponzor prognoze Agro Andrej DOO Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka broj 10.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej, 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro
3: Andrej. Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
4: A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša pada u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, također u Kraljevu i Kuršumli. U ostalim mestima je pretežno ili pak potpuno oblačno. Najsvežije je u Sjenici, 9 stepeni, najtoplije je u Nišu i Velikom Gradištu, kao i Sremskoj Mitrovici, Loznici, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu, 17, odnosno Beogradu i Smederevskoj Palanci, 18 stepeni. I u Kraljici kontinentalnog turizma oblačno je sa slabom kišom. Ova kiša prema prognozi prestaće već narednih minuta, a trenutna temperatura je 16 stepeni. Maksimalna očekivana danas do 21 stepen. Inače, relativna vlažnost vazduha je 81%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno je i bez vetra. Što se sutrašnjeg dana tiče, on će biti također oblačan, očekuje nas kiša, minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna do 19 stepeni. Dobro jutro, dragi prijatelji, poštovani slušaoci Folk Radija Banje Dvojke. Veliko vam hvala što i ovo jutro delite sa svojom razonodnom kuticom na 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Poseban pozdrav za one prave ranoranioce. I danas 7. maja uživamo naravno uz biranu muziku, uživamo u drugom danu velike slave Đurđevdan. I Još jednom svim dobrim domaćinima i domaćicama koji slave svoju krsnu slavu Đurđevdan od srca čestitamo, a s obzirom da se kaže da se pojutru dan poznaje, mi smo tu da se pobrinemo da vaše jutro miriše na čist optimizam. Priroda se oko nas uveliko zeleni, dakle proleće je definitivno tu, ne dajte da vas on raspoloži ova kišica. Podsjećamo vas da je svaki novi dan nova prilika da iskrojite svoju sreću baš po svojoj meri. Nemojte samo da čekate da stvari krenu nabolje, valjalo bi da preuzmete inicijativu, osmehnite se prvoj osobi koju sretnete i dopustite muzici da vam diktira ritam dana, dopustite svoje dvojčici da vam bude tiha i nenametljiva pratnja. Pred mikrofonom danas u prepodnevnim satima naš mili podmladak, naš dragi Milan i moja malenkost, vaša Gordana. Malo kasnije pridružit će nam se i naša divna, uvek nasmejana Stela. Dobro jutro, dobrice naše.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
3: Kontakt, Viber ili WhatsApp
2: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period lepog vremena biće kratko prekinut na oblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenjivih uslova za vožnju. Kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa se vozačima savetuje oprez. Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i Petlje Pojate u oba smera u toku radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama. Radovi će se izvoditi svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na putu između Jasikova i Bora u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 18. maja. Saobraćaj se u zoni radova odvija u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. A na autoputu E761 na deonici između Petlji Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna, a u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. Sutra 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Boturić i Vitkovo. Alternativni pravac za vozila teža od 3,5 tone vodi preko Vitkova, Boturića i Bruse. Radovi na održavanju kolovoza na autoputu na deonici između Petlje Preljina i Takovo u smeru ka Beogradu završavaju se danas do 18 časova. Na dve lokacije zatvorene su zaustavna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu, most je zatvoren za saobraćaj do 11. maja. U zoni radova zatvorene su vozne i zaustavne trake, kao i isključenje i trake za ubrzanje ka Pirotu, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticenom trakom. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. A trenutno na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj kolone su duge, a zadržavanja često višesatna. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.

0: Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp. Plus 381-61-418-55. 69 DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Trapić.

93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponzor, kompanija Dunav Osiguranje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa mi tvoj

0: Poštovani slušalci, dobro jutro iz današnjeg prvog izdanja malih i poslovnih oglasa Folk Radija Banje Dvojke. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon je 069-80-27977. Za sve dodatne informacije pozovite 069-80-27977.
1: Potreban vozač sa
0: posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti i informisati putem broja 064-44-99171, 064-44-99171. Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom površine 33 kvadrata, potpuno nameštena visoko prizemlje u blizini hotela Terme. Infotelefon je 064-153-2868, 064-153-2868.
1: Potrebnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban
0: vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Pozovite 065-8156-024. Dakle, transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu i to na relaciji Srbija-Mađarska 065-8156-024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstore za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910.
1: Na prodaju placu u odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru, telefon broja 069-715-162, ponavljamo 069-715-162.
0: Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju profesionalni solariju marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Messi Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija su 35x50x75 sa fiokama u saunoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon za dodatne informacije je 060 05 24927 060 05 24927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215 064 135 3215 Rašljar Ljubiša dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime, svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871 www.psiholab.rs Mundus Anime, svet duše.

0: Banja dvojka.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, radni narode.
3: Banja dvojka.
4: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period lepog vremena biće kratko prekinut na oblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenjivih uslova za vožnju. Kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa se vozačima savetuje oprez. Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i Petlje Pojate u oba smera u toku radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama. Radovi će se izvoditi svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na putu između Jasikova i Bora u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 18. maja. Saobraćaj se u zoni radova odvija u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. A na autoputu E761 na deonici između Petlji Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna, a u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. Sutra 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Boturić i Vitkovo. Alternativni pravac za vozila teža od 3,5 tone vodi preko Vitkova, Boturića i Bruse. Radovi na održavanju kolovoza na autoputu na deonici između Petlje Preljina i Takovo u smeru ka Beogradu završavaju se danas do 18 časova. Na dve lokacije zatvorene su zaustavna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu, most je zatvoren za saobraćaj do 11. maja. U zoni radova zatvorene su vozne i zaustavne trake, kao i isključenje i trake za ubrzanje ka Pirotu, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticenom trakom. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. A trenutno na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj kolone su duge, a zadržavanja često višesatna. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop, gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569.
2: DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak.
4: Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: Ajde da se dogovorimo, se ne zezamo više.
1: Ajde, čujem.
0: Vidi ovako, ili razvuci tu harmoniku, ili nemoj više da se prenemažemo mi ovde, da ne moram ja dolazim tamo kod tebe.
2: Dobro jutro, Banja.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Dobro jutro i dobar dan, nemam pojma, ne javim se.
1: Dobar dan.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
1: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Al Dahra.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i s lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, dok su i na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak, jugozapadni, najviše od 20 do 26 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata mogući su i bolovi u kostima, zglobovima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se savjetuje dodatna pažnja. Sponzor prognoze Agro Andrej DOO Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka broj 10.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: 10:30. Sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Travel. Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za četvrtak, 7. maj. Ovan. Neke stvari smatrate nebitnim i ne pada vam na pamet da se dodatno aktivirate oko njih. Odredili ste prioritete i trenutno ih se striktno pridržavate. Emotivni zanos danas, ako ste tek upoznali nekog, u potpunosti ste opčinjeni ovom osobom. Bik. Nedefinisane i zbunjujuće situacije danas. Čini vam se da neko od saradnika nije iskren prema vama. Sa nestrpljenjem čekate dokumentaciju koja nikako da pristigne. Kontakt sa emotivnim partnerom danas će bolje funkcionisati u drugom delu dana. Blizanci. Nije vam jasno zbog čega nadređena osoba pokazuje nezainteresovanost za vaše predloge i ideje. U prvom delu dana ćete se osjećati dosta nestabilno i nesigurno, što može dovesti i do zahlađenja odnosa sa emotivnim partnerom. Rak. U prvom delu dana očekujte da ćete jedva uspeti da na vreme privedete jednu obavezu kraju. Spuštanje tenzije sledi ukoliko je ona bila prisutna u saradničkim relacijama. Spremni ste da napravite konkretni potez prema osobi koja vam se dopada. Lav. Čini vam se da za šta god da ste se danas uhvatili, nikako ne uspevate da završite na onaj način koji ste vi zamislili. Prihvatite da je ovo jedan od onih dana kada je konfuzija jaka. Bolje je da ove trenutke iskoristite za kontakt sa voljenom osobom. Devica. Non stop vam se čini da ste propustili da uradite nešto bitno ili da ste napravili grešku u onome što radite. Možda je vaš predosećaj dobar, pa bi bilo dobro da proverite još jednom sve. Moguće je da ćete morati da odložite susret sa voljenom osobom. Vaga. Koliko god da ćete u prvom delu dana biti nestrpljivi, toliko ćete se kasnije opustiti i dozvoliti da sve ide svojim tokom. Nerviranje nikada nije ubrzalo situaciju, zar ne? U kontaktu sa voljenom osobom budite taktični i ne podsjećajte na njene prošle greške. Škorpija. Pripremate se za poslovni sastanak ili dogovor i to prilično ozbiljno, jer ne želite da napravite niti jedan propust. Trudit ćete se da se prilagodite onim osobama sa kojima danas dolazite u kontakt. Emotivni partner vam posvećuje veliku pažnju danas. Strelac. Ako imate nameru da pokrećete neku poslovnu priču ili da pravite nov dogovor, ostavite to za drugi deo dana. Tada ćete biti mnogo više fokusirani i koncentrisani. Aktivirajte se prema osobi koja vam je interesantna, jer možete ugovoriti susret. Jarac. Nesigurnost i neizvesnost biće naglašene u prvom delu dana. Bitne odluke i poslove ostavite za popodnevni period, kada ćete mnogo jasnije videti neke stvari. Inicirajte komunikaciju sa osobom koja vam se dopada. Nema razloga da se ustručavate. Vodolija. Niste sigurni šta poslovni partneri i saradnici zaista misle i šta planiraju kada je vaša saradnja u pitanju. Sebe bespotrebno nervirate brigom. Ako ne budete osvojili osobu koja vam se dopada, možete se povući i ućutati. Ribe. Ako već želite da pokrenete nešto, onda birajte popodnevni period kada imate mnogo više ubedljivosti i dobre energije. Zamerate partneru što vam ne posvećuje dovoljno pažnje, ali se ni vi ne trudite nešto naročito oko njega. Slušali ste horoskop za četvrtak, 7. maj.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna pa sam došla da pročeskamo.
1: Prestala je kiša u kraljici kontinentalnog turizma, 18 stepeni trenutna temperatura, potpuno oblačno, relativna vlažnost vazduha 67%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 21 stepen i sutra će biti oblačno, ali prognoza pokazuje da će ostati suvo. Minimalna temperatura 12 u Vrnjačkoj Banji, maksimalna dnevna i sutra do 21 stepen. Subota i nedelja bit će u znaku oblaka i u znaku kiše u subotu, jel? A u nedelju tokom posle podneva razvedravanje, u nedelju i porast temperature. A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša još uvek pada u Zrenjaninu, zatim u Kragujevcu, također u Kuršumliji, u ostalim mestima je potpuno ili pretežno oblačno. Najhladnije i dalje u Sjenici, svega 12 stepeni, najtoplije je u Vranju, u Zaječaru 19, također u Negotinu, Loznici i Banatskom Karlovcu, odnosno 21 stepen u Velikom Gradištu. Danas se, dakle, promenljivo oblačno i svežije, kratkotrajna kiša i pljusak, još, dakle, posle, tokom prepodneva, ponegde gde se budu složili i skockali nebeski uslovi, a posle podne, uglavnom, kiša na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije. Danas će nas čitav dan pratiti slabi umeren južni vetar, a maksimalna temperatura danas u Srbiji u intervalu od 21 do 25 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će se i narednih dana zadržati promenljivo vreme u smenu sunčanih perioda, oblačnosti, lokalne pojave, kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura u intervalu od 21 do 28 stepeni. Sledeći skok temperature očekuje se do 10. maja, kada će maksimalne dnevne temperature biti i do 30 stepeni Celzijusovih u pojedinim mestima. Zatim će ponovo uslediti manji pad temperature od 6 stepeni praćen padavinama. Do kraja meseca očekuje nas toplo vreme do 25 stepeni sa povremenim i lokalnim padavinama. Dakle, red sunca, red oblaka, red kiše tokom čitavog maja, ali temperature prijatne u pojedinim danima i, eto, čuli ste, dragi prijatelji, i do 30 stepeni. Kako god okrenemo, proleće je tu sa nama, a sponsor podataka o vremenu na našim talasima je Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik od Skora i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka ulica broj 10.
2: Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka ulica broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. AgroAndrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. AgroAndrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Javno preduzeće Putevi Srbije poručilo je danas građanima da ne otvaraju SMS poruke koje im stižu radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja, jer je u pitanju zloupotreba. Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice, jer je u pitanju zloupotreba, navedeno je u saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije. Dakle, veoma važno saopštenje Puteva Srbije, a u nastavku našeg programa, dragi prijatelji, možete čuti današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa pod pokroviteljstvom Mundus Anime, Sveta duše, Psiholaba, a od 11:30 dođite nam u Željoteku. Naše omiljeno druženje pod pokroviteljstvom tehničkog pregleda Ćiro u Gračecu. Lepih 30 minuta ovog prepodneva nas očekuje, u to smo ubeđeni, uživat ćemo zasigurno, a do malih i poslovnih oglasa, do naše male berze, jedna lepa, a kakva drugačija pesma, sa Talasa Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, dobri ljudi.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa mi tvoj

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069 80 27977. Dakle, potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Telefon za informacije je 069 80 27 977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064-44-99171, 064-44-99171. Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom, površine 33 kvadrata, potpuno nameštena, visoko prizemlje, u blizini hotela Terme. Infotelefon je 064-153-2868, 064-153-2868. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065 8156 024, 065 8156 024. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drena Nova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime, svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa:
2: Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta, uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sata čamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre, ajde još, ajde još.
6: Jao Bože.
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
10: Plaćanje čekovima građana.
11: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
9: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
11: Subotom od 8 do 13.
9: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
12: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
9: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
13: Broj telefona vaše Banje Dvojke, dragi prijatelji, 061 600 6767. Uveliko radi, vama je na usluzi i treba da radi. Pišite nam poruke na naš broj telefona, dakle, koje smo upravo pomenuli, dok poruke pristižu da mi najlepše pozdravimo ljubazno osoblje poštovanog pokrovitelja tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu. Da zahvalimo na još jednom druženju. A kao što znate, u ovom terminu družimo se do podneva, do najnovijih vesti. Krećemo specijalnom muzičkom željom, krećemo bombastično, slušamo jedno interesantno izvođenje velikog hita Nade Topčagić.

Pesmom Još na klupi srca stoje, hitom za nezaborav Kemala Malovčića, u ime jedne bake šaljemo specijalni pozdrav za restoran Brezu u Štulcu, za njihovu super vrednu prepodnevnu smenu, a posebno za jednu slatku mladu damu, obraščića milih kao stvorenih za štipkanje i poljubce, za dragu Nevenu. Srećen dan, dragi prijatelji, a tu je naravno i naš topli pozdrav za baku koja vas mnogo voli.

Eto, razgalili smo se uz ovaj hit za nezaborav, uz pesmu Kemala Malovčića, a uz pozdrav za super vrednu prepodnevnu smenu restorana Breza u Štulcu, pesma i...

Eto tako, pesma koju svi volimo, koju svi obožavamo samo za našu dragu gospođa Zorku. A naša draga Gorica nam šalje sliku jedne predivne torte. Ta torta nije samo predivna, ona nosi najlepše moguće čestitke. Dani, srećan rođendan, da je živa, zdrava i vesela i da je svaki dan bude kao rođendan, od sveg srca želi kumče. A naravno, najlepšim čestitkama od srca se pridružuje i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Naša divna gospođa Dana je zvezda današnjeg dana. Mi našoj gospođi Dani želimo dobro zdravlje, još mnogo godina, i da današnji dan provede u krugu onih koje najviše voli, da nastavi da nam šalje predivne fotografije i naravno uz fotografije i njene predivne emocije. Najtopliji zagrljaj i najlepše čestitke za našu gospođu Danu.

0: A sada, Milene, idemo pravo kod naših Rosića, zar ne?
1: Da,
0: šta
1: da.
0: Piše u poruci?
1: Piše: sresno okrilje, krsne slave, Đurđevdan, svekru Radetu i svekrvi Cici, od sina i snajke Bojane.
0: Čestitamo od sveg srca našim dragim Rosićima, da ste nam srećni i zadovoljni i da slavite još mnogo godina u zdravlju i veselju. Puno pozdrava od vaše dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke, naravno i naše najljepše čestitke svim poštovanim slušalcima koji danas slave okrilje, krsne slave Đurđevdan, naravno svima onima koji idu u goste i danas da se lepo provedu.

0: Milene, kako glasi sledeća poruka?
1: Srdačan pozdrav za sve slušalce Banja Dvojke od Goci iz Kraljeva.
0: Tako je, naše verne slušateljke. Uživajte poštovana. Inače, dragi prijatelji, sponzor našeg druženja je tehnički pregled Ćiro u Gračacu za putnička vozila, za teretna vozila, traktore i motocikle. Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP. Kontakt telefoni tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu vama na usluzi su 036 67 17 77 i 060 61 63 3 4 7.

Otvaramo današnju prvu željoteku, evo naše drage Stojane, od srca čestitamo okrilje krsne slave Đurđevdan, najlepše nas je Stojana pozdravila i šalje nam predivne fotografije svog raja, svoje predivne bašte i dvorišta, pa uživajte poštovana, drago nam je što ste uz svoju banju dvojku. Stojana pozdravlja posebno svoje drugarice Miru i Cecu i naravno svoje princeze Ninu i Anastasiju, a i našu mladost u studiju Folk Radija Banje Dvojke. Hvala najlepše našoj Stojani na podršci i naravno prijatan i lijep dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke želimo i Stojani i svima vama, dragi prijatelji. Ovdje ćemo stati pa nastaviti danas posle podne od 16.30. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju tehničkom pregledu Ćiro u Gračacu. Uskoro slede najnovije vesti, ostanite sa nama.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Željoteka!
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom, sa kojim je razgovarao o jačanju veza Beograda i Taškenta i približavanju dve države i dva naroda. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od Ministarstva unutrašnjih poslova i u predistražnom i u istražnom postupku da ispita odgovorna lica u kineskim kompanijama koje su bile angažovane na projektu modernizacije i rekonstrukcije pruge od Novog Sada do državne granice sa Mađarskom, ali to nije učinjeno, objavio je danas nedeljnik Radar. U tužilaštvu su rekli da je od početka septembra 2025. do kraja marta ove godine MUP-u dostavljeno 8 zahteva za pružanje potrebnih obaveštenja i dodali da je početkom aprila ove godine održan sastanak sa predstavnicima SBPOK i Poreske policije, na kom su dogovorene aktivnosti koje je neophodno preduzeti u narednom periodu. Studenti Medicinskog fakulteta preko svog advokata Jovana Rajića podneli su 3 krivične prijave za falsifikovanje rezultata glasanja, uništavanje dokumenata o glasanju i falsifikovanje službene isprave. Izbori za studentski parlament Medicinskog fakulteta u Beogradu bili su obeleženi brojnim izbornim neregularnostima. Došlo je do incidenta tokom izbora za studentski parlament, a tokom kojih su, prema tvrdnjama dela studenata, uočene brojne nepravilnosti. Na kraju je reagovala i policija, koja je razbila prozore dekanata i kroz njih izvela deo studenata koji nisu u grupi Sinapsa, koju čine studenti u blokadi, i dekana. U drugoj polovini 2025. godine cene prirodnog gasa za domaćinstvo u EU su porasle. Prema podacima Eurostata, prosječna cena gasa sa uključenim porezima porasla je na 12,28 evra za 100 kWh u odnosu na 11,43 evra u prvoj polovini godine. Operacija koju je koordinisao Interpol u 90 zemalja širom svijeta rezultirala je zaplenom 6,42 miliona doza neodobrenih i falsifikovanih farmaceutskih proizvoda u vrijednosti od 14,3 miliona evra. Operacija Pangea 18, koja je trajala od 10. do 23. marta, dovela je do 269 hapšenja i razbijanja 66 kriminalnih grupa koje su bile uključene u ilegalnu trgovinu farmaceutskim proizvodima, saopštio je Interpol. Milioni građana širom Engleske, Škotske i Velsa danas izlaze na birališta u okviru najvećeg izbornog ciklusa u Velikoj Britaniji od opštih izbora 2024. Birači u Škotskoj i Velsu odlučuju o sastavu svojih nacionalnih parlamenata, dok se u Engleskoj održavaju lokalni izbori za oko 5000 odbornika u više od 130 lokalnih samouprava, kao izbori za 6 gradonačelnika, preneo je BBC. Razgovori između poslanika Evropske unije i vlada članica o sprovođenju trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama završeni su u sredu uveče bez napretka, saopštili su briselski zvaničnici. Evropski komesar za trgovinu Maro Šefčović pozvao je pregovarače da postignu sporazum koji bi pomogao u stabilizaciji trgovinskih odnosa sa Vašingtonom, prema rečima jedne osobe upoznate sa sastankom. Međutim, nakon oko 6 sati razgovora, oni nisu postigli dogovor, prenosi briselski portal Politico. Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručio je u telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Macronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore u cilju okončanja rata, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije. U izraelskom bombardovanju grada Gaze ubijen je Azam Al-Haya, sin lidera Hamasa Halila Al-Haye. Tu informaciju potvrdio je zvanični Hamasa Basim Naim. To je četvrti sin izraelskog šefa Hamasa koji je ubijen u izraelskim napadima. Halil Al-Haya, koji ima 7 dece, preživeo je više pokušaja atentata koje je Izrael izveo na njega. Kako bi osigurala bezbednost proslave Dana pobjede 9. maja, pristup mobilnom internetu u Moskvi biće privremeno ograničen. Ovo ograničenje uključuje i belu listu web sajtova i SMS usluga. Ograničenje je najavilo Rusko ministarstvo za digitalni razvoj, komunikacije i masovne medije.
Savezni sud u Njujorku objavio je dokument koji sadrži navodnu oproštenu poruku povezanu sa osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom, koja je godinama bila zapečaćena u okviru krivičnog postupka protiv njegovog bivšeg cimera u ćeliji, objavio list New York Times. Poruku je u sudski spis uvrstio sudija Kenneth Karas. Prema sudskim dokumentima poruku je navodno pronašao bivši cimer Nikola Startaljanea u julu 2019. koji je delio ćeliju sa Epsteinom u Njujorku, a Tartaljane je naveo da je poruka bila ispisana na žutom papiru. Epstein je u augustu te godine pronađen mrtav u ćeliji u Metropolitanskom popravnom centru u Njujorku, a medicinski veštak je smrt zvanično okarakterisao kao samoubistvo. Dokument je objavljen nakon što je New York Times podneo zahtev da se pismo otpečati. Sud je odluku doneo uz obrazloženje da postoji javni interes. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: radim kako Zoki kaže. Zoki!
1: Ja ne radim ništa.
2: Dobar dan.
3: Banja, dvojka.
4: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zati se malteže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: U zdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Agro Andrej. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali s lokalnom pojavom krahotrajne kiše, dok su i na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak, jugozapadni, najviše od 20 do 26 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata mogući su i bolovi u kostima, zglobovima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se savjetuje dodatna pažnja. Sponzor prognoze Agro Andrej DOO Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka broj 10.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 12.35.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period lepog vremena biće kratko prekinut na oblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenjivih uslova za vožnju. Kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa se vozačima savetuje oprez. Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i Petlje Pojate u oba smera u toku radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama. Radovi će se izvoditi svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na putu između Jasikova i Bora u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 18. maja. Saobraćaj se u zoni radova odvija u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. A na autoputu E761 na deonici između Peti Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna, a u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. Sutra 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Boturić i Vitkovo. Alternativni pravac za vozila teža od 3,5 tone vodi preko Vitkova, Boturića i Bruse. Radovi na održavanju kolovoza na autoputu na deonici između Petlje Preljina i Takovo u smeru ka Beogradu završavaju se danas do 18 časova. Na dve lokacije zatvorene su zaustavna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu, most je zatvoren za saobraćaj do 11. maja. U zoni radova zatvorene su vozne i zaustavne trake, kao i isključenje i trake za ubrzanje ka Pirotu, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticenom trakom. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. A trenutno na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj kolone su duge, a zadržavanja često višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp. Plus 381-61-418-55-69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

92 FM. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: slušate.
1: To je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
0: Marketing.
1: 991.
2: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Trapić.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Mali i poslovni oglasi Folk Radija Banje Dvojke u današnjem trećem emitovanju. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za više informacija je 069-80-27-977, 069-80-27-977.
1: Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se odvija u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171.
0: Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom, površine 33 kvadrata, potpuno nameštena visoko prizemlje u blizini hotela Terme. Infotelefon je 064-153-2868, 064-153-2868.
1: Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 065-81-560-24, 065-81-560-24.
0: Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030.
1: Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom. Čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite vaš termin.
0: Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910. Za bliže informacije pozovite 066-6216-910.
1: Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru, sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 069-715-162, 069-715-162.
0: Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cena je po dogovoru. Za bliže informacije i dogovor upravo pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
1: Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za sve dodatne informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030.
0: Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon je 060-052-4927. 060-052-4927.
1: Na prodaju kamioni Veko, beli putaras 2013. godište, uvezeni švajcarske, u odličnom stanju, cena po dogovoru na telefon 061-103-2030, 061-103-2030.
0: Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoberom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo, dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon za dodatne informacije je 060 05 24 927, 060 05 24 927.
1: Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Za sve više informacije pozovite broj 064-135-3215, 064-135-3215. Rašljar Ljubiša dostupan je tokom cijelog dana.
0: Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikset MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vrneši samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac ćevabdžinica Stefi D 2009, Štulac kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo kafanica Zavičaj, Stubal kafe centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac restoran Zlatni opanak, Velika Drenova diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
2: Sponzor vaših oglasa Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period lepog vremena biće kratko prekinut na oblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenjivih uslova za vožnju. Kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa se vozačima savetuje oprez. Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i Petlje Pojate u oba smera u toku radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama. Radovi će se izvoditi svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na putu između Jasikova i Bora u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 18. maja. Saobraćaj se u zoni radova odvija u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. A na autoputu E761 na deonici između Petlji Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna, a u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. Sutra 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Boturić i Vitkovo. Alternativni pravac za vozila teža od 3,5 tone vodi preko Vitkova, Boturića i Brus. Radovi na održavanju kolovoza na autoputu na deonici između Petlje Preljina i Takovo u smeru ka Beogradu završavaju se danas do 18 časova. Na dve lokacije zatvorene su zaustavna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu, most je zatvoren za saobraćaj do 11. maja. U zoni radova zatvorene su vozne i zaustavne trake, kao i isključenje i trake za ubrzanje ka Pirotu, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticenom trakom. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. A trenutno na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj kolone su duge, a zadržavanja često višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop, gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i s lokalnom pojavom krahotrajne kiše, dok su i na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak, jugozapadni, najviše od 20 do 26 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata mogući su i bolovi u kostima, zglobovima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se savjetuje dodatna pažnja. Sponzor prognoze Agro Andrej DOO Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka broj 10.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumor. Agro Andrej. 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Trapić.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka. Bane Dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-8027-977. 069-8027-977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064-44-99171, 064-44-99171. Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom, površine 33 kvadrata, potpuno nameštena, visoko prizemlje, u blizini hotela Terme. Infotelefon je 064-153-2868, 064-153-2868. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065-8156-024, 065-8156-024. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Messi Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale Kanula 1 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem Vek kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drena Nova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa:
2: Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.

Slušate vesti u 16. sati na talasima Banja Dvojka Radija. Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će budućom saobraćajnicom biti povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije i Pomoravlju, a da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno ukupno 125 km. Ambasadora Narodne Republike Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je ovaj projekat dokaz trajnog prijateljstva dveju zemalja. Komentarišući plan u pet tačaka predsednika Srbije, bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za RTS da je to na neki način i predizborni program Aleksandra Vučića i vladajuće partije. On nas uvodi direktno u predizbornu kampanju, kaže Milivojević i dodaje da je taj plan prilagođen Srbiji budućnosti, imajući u vidu promene u svetu koje se događaju i potrebe Srbije da se tim promenama prilagodi. Naftna industrija Srbije saopštila je da je u rafineriju Pančevu prerađeno u aprilu mesecu 336.000 tona sirove nafte, što je 11,3% više u poređenju sa martom ove godine. Na taj način proizvedene su veće količine najvrednijih goriva benzina i dizela, dok je proizvodnja mlaznog goriva JET A-1 uvećana 71,7% u odnosu na mart, istakao je NIS u saopštenju navodeći da time doprinosi energetskoj stabilnosti Srbije i urednom snabdevanju tržišta. Država će kroz izmenu zakona da pokrije još 300 miliona evra na ime subvencionisanja dela kamate mladima koji kroz stambeni kredit kupuju prvu nekretninu. Izmenama zakona, čiji je predlog danas usvojila vlada Srbije, ukupan iznos kredita pokrivenih državnom garancijom iznosit će 900 miliona evra umjesto dosadašnjih 600 miliona evra. Na ovaj način, navodi se, omogućava se nastavak efikasnog sprovođenja preduzetih mera podrške mladima starosti od 20 do 35 godina u kupovini prve stambene nepokretnosti. Ne postoji jasna politička volja da se preporuke Venecijanske komisije, koje su vrlo jasne i eksplicitne, u potpunosti primene, to je izjavila za Fonet Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Selaković je u intervju za jedan serijal rekla da se vodi rasprava o nekim alternativnim rešenjima koje će biti ponuđena Venecijanskoj komisiji. To jasno pokazuje da izvršna vlast, odnosno Ministarstvo pravde, ali i predlagač zakona Uglješa Mrdić, koji je paradoksalno član grupe koja treba da menja zakone koje je on lično pisao i branio u Narodnoj skupštini, žele da zadrže deo onoga što je suštinski promenjeno tim zakonima usvojenim u decembru. Ona objašnjava da je reč o preporuci Venecijanske komisije o vraćanju četvoro tužilaca koji su vodili slučajeve povezane sa mogućom korupcijom ljudi iz izvršne i zakonodavne vlasti u tužilaštvo za organizovani kriminal, o čemu je trebalo da odluči Visoki savet tužilaštva. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1534. dan. Evropska unija neće povući svoje diplomate u ukrajinskoj prestonici uprkos pretnjama Rusije u vezi sa mogućim masovnim raketnim napadima na Kijev. Inače, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinske oružane snage pokušale u četvrtak da napadnu civilnu infrastrukturu u blizini Sankt Peterburga. Predsjednik Zelenski je rekao da je jedino što i dalje brine rusko rukovodstvo kratkotrajna tišina na Crvenom trgu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija nije odgovorila na predlog Kijeva o prekidu vatre za 5. i 6. maj i da inicijativa Moskve o prekidu vatre uključuje druge datume, a to su 8. i 9. maj. Američki portal Axios objavio je da Bela kuća veruje da je blizu postizanja memoranduma o razumevanju sa Iranom u 14 tačaka, koji bi mogao da postavi okvir za detaljnije pregovore o nuklearnom programu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da se nedavno sastao sa iranskim vrhovnim vođom Ajatolahom Sejedom Mučtabom Hamnejem. Za to vreme IDF nastavlja da gađa Liban, tvrde i da su u napadu na južna predgrađa Bejruta ubili komandanta Hezbolohovih snaga Radvan. Vesti iz sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Đoković se u Rim vraća na teren nakon što je od početka godine odigrao samo 9 zvaničnih mečeva, 6 u januaru na Australijan Openu i 3 u martu u Indian Wellsu. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci,
desiti sutra, dakle 8. maja, umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite i dalje uz nas. Želimo vam dobar dan.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
6: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
7: Kod Kala sa mangala.
6: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
7: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
6: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
7: pečeni pilići
6: 800 dinara kilogram.
7: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
6: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
7: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
6: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame
8: Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: džamim čekajućih.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Žiljoteka!
10: I koliko dugo čekate? Sat i po. Dobro vam popodne, dragi slušaoci Banje Dvojke. Nadamo se da ste dan proveli uspešno uz osmeh i dobre ljude. A sada je vreme da zajedno uđemo u još jedno lepo, mirno i prijetno veče uz vas i ovog popodneva. I večeras, vaša popodnevno-večernja ekipa radija Banje Dvojke spremna da vam pravi društvo, da vam ulepša dan dobrom muzikom, lepim pričama, pozdravima i pozitivnom energijom. Počinjemo još jedno izdanje Žiljoteke na talasima Banja Dvojka radija i kažemo da vam je od ovog momenta dobro znani broj telefona naše marketing službe, no napomenut ćemo mi još koji put 061 600 6767. Dakle, šaljite nam besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke, dok traje emisija nismo u mogućnosti da vam se javimo na telefon, zato nam pišite 061 600 6767, a mi ćemo se potruditi da je u ovoj žiljoteci budemo još bolji, još odgovorniji i da vam kao i uvek budemo od koristi, jer radio nije samo program, ne, ne. Radio Banja Dvojka je prijatelj koji je tu kad god vam treba dobra pesma, lepa reč i malo vedrine. E, odlazimo mi sada do Gračaca, jer u Gračacu nas sluša jedna divna, vredna dama, naša draga prijateljica, naša draga drugarica koju ovom prilikom puno pozdravljamo. Danas pozdravlja ona sve prijatelje iz Vrnjačke Banje. Hvala na javljanju, draga naša Miro. Evo, želimo ti lepo i prijatno popodne i još lepše veče uz tebi omiljenu Slađu Allegro je i sudbina Pusti me da živim. Dakle, počinjemo žiljoteku. Dobrodošli.

0: planeta čudna ekipa.
1: Ma vi niste normalni.
2: Neki kažu da nismo normalni.
3: Pali mi dva piva da napraviš šou.
4: O, ljudi moji, pa da li ste normalni?
5: Pa eto, sve je normalno.

I slušamo Ninu Vlahiković i Heroj i ova pesma ide bez pozdrava. 16 sati i 40 minuta, talosi Banja Dvojka Radija, u toku je Željotek.

A sada menjamo malo ritam i slušamo jednu od naših omiljenijih, Jagnje moje malo. A specijalan pozdrav ide za bakaticu od njenog farmaceuta, od njene Milice. Vidimo se uskoro sa diplomom kući. Veliki pozdrav Milice za tebe, a poseban pozdrav za bakaticu.

I za dve divne dame, za Jelenu i Lidiju, slušamo muzičku numeru puno emocija, nežnosti i onih reči koje ponekad kažu više od svega. Neka vas prate osmesi drage divne dame, lepo raspoloženje i ljudi koje volite, a mi vam sa Talasa Banja Dvojka Radija poklanjamo pesmu koja se sluša srcem. Sve najbolje i veliki pozdrav iz studija Radija Banja Dvojke. Uživajte uz Magla Band i Čini mi se.

I veliki pozdrav ovog popodneva šaljemo našem Peđi koji nas sluša čak u južnom Illinoisu. Ma gde bio Peđa, lepo je znati da talasi banje dvojke uvek stižu i preko okeana i pravo do naših ljudi koji ne zaboravljaju svoj kraj i do njihovih prijatelja. I Peđo, hvala ti što si uz nas i što si deo naše velike radio porodice. Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspeha i da te uvek prate dobro raspoloženje i lepe vesti. Evo, po našoj želji volji slušamo nama jednu od omiljenih uz Moravu Vetar duva. Peđa, specijalno za tebe. Gde god da si, banja dvojka je uvek blizu srca. Veliki pozdrav!

I naravno da može uvek za našu dragu divnu gospođu Jagodu. Slušamo Kemala, Ranjeno je srce moje, draga divna naša Jagodice, pa želimo vam lepo popodne, još lepše veče. Ustalo se Banja Dvojka Radija, po vašoj specijalnoj želji, slušamo Kemala i Ranjeno je srce moje za divnu gospođu Jagodu.

I sada ponovo da promenimo ritam, Šavon Šaulić koji kaže danima te čekam. Specijalan pozdrav ide za Ćira iz Čukujevca, čini mi se, da. Za Ćira iz Čukujevca, za njegovu mamu i njegovu tetku. I znate li ko vam šalje pozdrav? Pretpostavljate? Veliki pozdrav, dakle, za naše dragi prijatelje i sve slušalce iz Čukujevca, a ovo je specijalno za Ćira, njegovu mamu i njegovu tetku.

I da pozdravimo uz Indiru i Srpkinje, mene majka rodila, naše Valentinče. Dakle, samo za Valentinu od bake Zorke. Neka je sa srećom, pozdravljamo vas dragi prijatelji.

Šaban i kada moja mladost prođe i specijalan pozdrav ide za tetku Ružicu. Tetka Ružice, pozdravljamo vas ovom prilikom.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodni.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.
6: Radio Banja Dvojka. Reklame.
0: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja.
7: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
6: Radio Banja Dvojka, reklame. The best music on the best station. To je Banja Dva FM. Sponzor vaših oglasa.
0: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
6: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Za sve dodatne informacije i ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, dragi prijatelji, pozovite našu marketing službu, dakle na 036 616 007 ili 061 667 67. Sponzora malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija je Mundus Anime, svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Radno vreme svakog dana od ponedeljka do petka od 8 do 12 i od 15 do 19 časova. Pozovite, informišite se na 069-22-76-871. Mundus Anime, svet duše. Evo i prvog oglasa. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 064 44 99 171, 064 44 99 171. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plata po dogovoru. Sve informacije na telefon 063 748 0355, 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Informacije na telefon 069 80 27 977. Dakle, potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Telefon 069 80 27 977. Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom površine 33 kvadrata, potpuno nameštena visoko prizemlje u blizini hotela Terme. Kontakt telefon je 064 153 2868, 064 153 2868. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon 065 81 56 024, 065 81 56 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 1690. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnog ravnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Za informacije pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo. Dobro očuvan, cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiolkama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda, dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Evo i narednog oglasa. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske u odličnom stanju. Cena po dogovoru 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215. Javit će se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. 064-135-3215. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927 060 0524 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili, budite bez brige. Pozovite za dodatne informacije našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871 www.psiholab.rs. Mundus Anime,

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara. Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
0: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara kod Kala sa mangala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni supstrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 19 stepeni Celzijusovih. Imamo nešto oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha u ovom momentu iznosi 60%. Vazdušni pritisak 1014 milibara i vetar nam duva brzinom od 11 km kroz čas. Poštovani slušalci, meteorolozi nam za sutra, petak, 8. maj, najavljuju umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni Celzijusovih. Subota, 9. maj, nam donosi umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. U drugom delu dana na severu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima, prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U nedelju 10. maja promenljivo oblačno, posle podne u brdsko-planinskim predelima, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. Do kraja današnjeg dana očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, asmatičare i nervno labilne osobe. Kod meteoropata mogući su bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja. U petak 8. maja, dakle sutra, biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i asmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima, preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savetuje povećan oprez. Dakle, narednih dana, poštovani slušalci, zadržat će se promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura u većini mesta od 21 do 28 stepeni, a od srede 13. maja u postepenom padu. To bi bila reč meteorologa, a da čujemo po koju reč koju nam poručuju iz novo otvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej Kruševačka broj 10 u Vrnjačkoj Banji.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agroandrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agroandrej. Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik i u Vrnečkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agroandrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, Poljoprivredna apoteka Agroandrej.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL 600 grama 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama 279,99. Pilos maslac 125 grama 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskalu, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskalu, Vrnjačka Banja.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period lepog vremena biće kratko prekinut na oblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenjivih uslova za vožnju. Kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa se vozačima savetuje oprez. Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i Petlje Pojate u oba smera u toku radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama. Radovi će se izvoditi svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na putu između Jasikova i Bora u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 18. maja. Saobraćaj se u zoni radova odvija u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. A na autoputu E761 na deonici između Petlje i Trstenja

0: Javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljamo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, period lepog vremena nakratko prekinut na oblačenjem sa kišom, što svakako dovodi do promenljivih uslova za vožnju, poštovani slušaoci. Kolovozi su mokri i klizavi, pa se vozačima savjetuje oprez zbog ovakvih vremenskih prilika. Povećana je opasnost, ne zaboravite, od odrona. Posebno na putevima pored Ibra, u Ovčarsko-Kablovskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali kao i na ostalim deonicama kroz klisuri Usike, vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe. Na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska vrše i privatne selitbe od vrata do vrata, pa da čujemo šta nam poručuju dragi nam prijatelji i poslovni saradnici iz DD Transport Logistik d.o. Vrnjačka Banja. Uz srećan put, dragi prijatelji.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojka uvijek bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramena.

0: obrazovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet. Sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. I ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, dragi prijatelji, pozovite našu marketing službu, dakle na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sponzora malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija je Mundus Anime, svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti,

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.